שתת לרדיו, מה נטרף לשתור ג'דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. RTL. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.